Men jeg så solen, hun sast. Men i kvad jeg fedt rest med folk, som jeg disker.